Og den herlige duet her med Daniel O'Donnell og Murray Duff til Manson Grant and the Dynamos. De kommer fra Skotland, og vi skal lytte til Have You Seen This Man? Og derefter Betty Karma Bamboo Band. Jo, nu skal vi nemlig til Papua New Guinea. This isle are our isle.

haster videre, for vi skal også lytte til Los Hermanos Mendoza og Stig Rossen. Los Hermanos Mendoza kommer med I'm Coming Home, og Stig Rossen kommer med Vi Danser Rock og Roll.

God eftermiddag, så det er velkommen til gang 70 og 80 musik, og de to første numre, vi skal høre, Aha, Stay on This Rose fra 1980, og Kim Larsen og Bellamy med Futur.

glasses spinkel og tøv, mens dit hår faller bløtt og blankt ned over din røde trøy.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Swampys venner med Lee Stowe, så kom Finn Alfred Larsen med Fiskepigen sang. Vi skal høre Michael Farrell, I Didn't Walk the Line, og så kommer Bria med Take Me Back to Castle Blaney.

på blandet skov og plantage. Midtfjord Golf Club spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18. Det er på banerne ved Lanternen i Løgstør, og alle er velkommen. Deres daggang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefonnummer 60 63 23 98. Arrangementet er gratis, og alle er velkommen. Mm.

Og det var Dire Straits, som er ved at fade ud med deres When It Comes To You fra LP'en, der hedder On Every Street. Og så er det Anne Linnet, vi skal have med skolebørnene, og det er fra LP'en, som hedder Kvindesind.

Og det var The Cardigans her med Erase and Rewind. Og så er det The Clintons Clearwater Revival, vi skal have med Looking for a Reason.

her kom John Travolta og Olivia Newton-John lige ind med Love is a Many Splendid Thing og Grease. Og så nu er det Lolita, der vil synge de Nordsee-vallen.

0: stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Ja, det var Benny Laursen med Stier Hansi Polka og Skælderen Harmonika Klub med Jari Sigøjner. Så skal vi høre Bonnie med Mar Baker.
1: Freeze, I'm Mar Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Mar Baker.

Hey, you little boogaloo, hed nummeret her med Chubby Checker. Det næste nyhed på listen er med Johnny Cash. Og titlen, det er Everybody Loves a Nut.